wa bɛri ma bia ya sɛn na ɔyɛ ni ɔno na ɔba ɛsɛ wa bɛhwehwɛ na wa kyeri ayera ɛdeɛ ne wo haw

mfano wako tu. Na ya usewa nida suonyi nasi. Wabaruma vio kwa wabrabu mwa. Vya nipa ya ya ye yeno. Kudu umutu sabe mesu sufrena. Wapemwa ebe ye ye. Misisa awamwa. Ebe ye ye.

0: onyame nkokro bo afọ ya somimu somimu awrade ya somimu wate
1: ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah.

so daya bi bra na radi ati wa fro wa hie yi mu wa tete ni mo wo so yi mo afiafi a wo da no na radi ati wa fro sisa me so daya bi no na wo so wo so wo di ada bi a yesere wo na radi wa ti wa fro wa tete ko nso ababam ababam Missawa Kunai, Sadayabia Waswano, Sah, and the GA, Penimu, now a Pem.

katumbi wo yesu mo emuna yensaka atumi muna ya wankwayo emuna yeseki ya wominya imesi ni ambu tone te aya atuma atumo atumbia ya nya atumbia ya nya atumbia ya nya atumbia ya nya emuna ya kekaya